0: 98 FM.
1: Tá is Erica Cody, mar cúpla bliain áthin, bhí sé ar Eurosong leis an Éireann seo. Well, tá sí ar ais anois, agus sé an Éireann is déanaí aici. Ah, nach bhfuil sé sin go chiantach. Gablín óin, dog Erica Mulliach lia, agus tá sí fós in na cónaí in Londain anois. Cúpla bhí óin, bhí sé ar an chlór ar ortaí High Road, Low Road, agus tá sí an na dúirthe ar an teilifís caoimh mé rá. Lumsa Jess Spencer, agus for the best new Irish music, check out Totally Irish Sunday nights from 9 on Saturday 98 FM.
0: Totally Irish 98 FM.